Gariza ni bariza ni baga za ni baga reza riga paniza ya za ni baga reza ya riga paniza re reza ni baga re ga paniza riga ya gariza ni baga ya re za ya ni baga gariza ni baga gariza ni baga gariza ni bariza ni baga za ni baga reza riga paniza za ni baga reza ya.